nu-mi lua rațiunea. Dacă-mi dai succes, nu mă lipsi de umilință. Iar dacă-mi dai umilință,

Învață-mă să iubesc oamenii ca pe mine însumi. Învață-mă să mă judec ca pe ceilalți. Nu mă lăsa să alunec în orgoliu și nici în disperare sau eșec.

0: Învață-mă ca în ciuda suferinței să merg înainte. Învață-mă ca în ciuda decepțiilor să nu pierd încrederea. Învață-mă că a ierta este cel mai important lucru pentru cel puternic și că răzbunarea este semnalul primitiv a celui slab. Dacă mi-ai norocul, lasă-mi speranța. Dacă mi-ai succesul, lasă-mi puterea de a trece peste eșec. Dacă eu aș greși cuiva, dă-mi curaj să-mi cer iertare. Dacă cineva mi-ar greși mie, dă-mi curaj să-l iert. Doamne, dacă voi uita de tine, tu să nu uiți niciodată.
1: Un miracol pe zi.
2: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

ție, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descâlcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socotărilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exterior care adesea nu mai depind de noi înșine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametrii optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: datorii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
1: Sunt Vali Lup, din grupul Mesis, și asculți Radio Levi.
2: Suntem grupul
3: Mesis
2: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Un duh nou într-un trup vechi. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dacă ai fi doar o ființă spirituală, potențialul tău ar fi nelimitat. Dar pentru că nu ești, trebuie să îngrijești mereu de sufletul tău, care cuprinde emoțiile, voința și intelectul. În plus de asta, trebuie să te confrunți cu nevoile și poftele trupului tău fizic. Poți să te rogi cât dorești, dar natura ta sufletească nu se va trezi într-o bună dimineață cu dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu, deoarece această natură este mereu în conflict cu voia lui Dumnezeu. Vezi Romani capitolul 8, versetele 7 și 8. Când trăiești după îndemnurile firii, vei fi condus mereu pe un drum greșit. La fel ca un copil răsfățat, firea ta trebuie disciplinată și supusă Duhului tău celui nou. Sufletul, pe de altă parte, ți este mereu prins între firea pământească, care îi spune nu lui Dumnezeu, și Duhul tău, care îi spune da. De aceea, sufletul tău, reamintesc, voință, emoții și intelect, trebuie reprogramat zilnic prin cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Roman capitolul 12, versetul 2. Ceea ce ai programat în computerul tău, aceea primești, nu-i așa? Tot astfel, când începi să gândești conform Scripturii, începi să ai o viață victorioasă. Acțiunea reală se petrece în Duh, acea parte din tine care a fost reînnoită și regenerată când ai fost născut din nou. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat într-o relație personală cu Duhul tău, a avut loc nașterea din nou. Și pe măsură ce crești spiritual, începi să produci roade spirituale, despre care e vorba în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22. Când se întâmplă lucrul acesta, începi să înțelegi că ai un duh nou care trăiește într-un trup vechi. Când știi asta, îți înțelegi luptele și te vei ruga: Doamne, sunt al Tău pe deplin, cu Duhul, cu sufletul și cu trupul meu. Amin. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 29. Iov mai înainte. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis: Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric? Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de unt de lemn? Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda, căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și îi smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam: În cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele, roua va sta toată noaptea peste ramurile mele. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați.

161 din 2026. Candela care este aprinsă și luminează. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Luca 8:16 și Luca 15:8. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 10 iunie 2026. Candela care este aprinsă și luminează. În Noul Testament, cuvântul lumină cu sensul de lampă sau de candelă a fost folosit de 14 ori. De exemplu, unor contemporani ai lui, Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul că Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Oare de ce a accentuat Domnul Iisus faptul că este o diferență între a fi aprins și a lumina? Aceasta înseamnă că pot exista candele care ard, dar care nu dau din lumina lor celor din jurul lor? Sau pot fi și candele stinse? La ambele întrebări, răspunsul este da. Prin metafora omului care este comparat cu o candelă sau cu o lampă, putem avea ilustrate câteva situații de viață. 1. Candela care este aprinsă și luminează. A se vedea Ioan 5:35. Se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real. 2. Candela care este aprinsă, dar nu luminează, deoarece ține lumina în ascuns. A se vedea Luca 8:16. Îl reprezintă pe credinciosul care crede în Dumnezeu, dar nu le spune celor din jurul lui despre Domnul Iisus din diferite motive. Rușine, frica de a nu avea probleme, etc. Și 3. Candela care este stinsă, din diferite cauze. A se vedea Luca 15:8. Este o reprezentare a celui care poate a fost cândva credincios, dar prin viața lui actuală îi îndepărtează de Dumnezeu pe cei care îl cunosc. Dar și el poate fi reaprins din punct de vedere spiritual și prin puterea Duhului Sfânt poate să redevină omul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost o lumină, o candelă pentru cei din vremea lui, și i-a luminat prin modul în care și-a trăit viața, dar și prin învățăturile sau prin mustrările lui. Dar oare eu sunt o lumină pentru cei din vremea mea, din jurul meu? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața prin puterea Duhului Sfânt, la înălțimea spirituală cerută de Dumnezeu. Amin.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexis Carré. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, binecuvântat în Hristos. Da, El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Numeri, capitolul 23, versetul 20. Iudeii au ocupat țara promisă și au intrat în stăpânirea ei, cucerind cetate după cetate. Când s-au apropiat de Moab, Balac, împăratul Moabului, a vrut să plătească un ghicitor pe nume Balaam, să rostească un blestem peste armatele iudeilor care se apropiau. În timp ce stătea pe vârful unui munte și se uita spre tabăra iudeilor, Balac se aștepta să audă blestemele curgând din gura lui Balaam. În schimb, a venit binecuvântarea. Când l-a întrebat pe Balaam de ce, acesta a explicat, și citesc versetele 20 și 21 din număr 23, iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el. Am încheiat citatul. Oare s-a întâmplat așa pentru că nu exista fără de lege sau răutate în rândul iudeilor? Nu. Atunci cum se face că Dumnezeu nu le-a văzut? Din același motiv pentru care El nu îți vede nici greșelile și păcatele tale. El a ales să te vadă în Hristos, care este neprihănit și al cărui sânge ispășitor ne acoperă toate păcatele, de la nașterea din nou și până la noul Ierusalim. Când iudeii își instalau tabăra în fiecare seară, corturile lor formau o cruce mare. Imaginează-ți corturile a 8 seminții în poziție verticală, corturile a 4 seminții în poziție orizontală. Vezi imaginea? În calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, așa te vede Tatăl Ceresc pe tine. El se uită la tine prin cruce. Și din moment ce sângele lui Iisus a plătit pentru toate păcatele pe care le-ai putea face vreodată, Dumnezeu te vede ca fiind acceptat, neprihănit, desăvârșit. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Pentru că Dumnezeu te vede în Hristos, ești binecuvântat în mod ireversibil. Cu alte cuvinte, sau mai bine zis, în cuvintele din 1 Cronici 17, versetul 27, ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

161 din 2026. Candela care este aprinsă și luminează. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Luca 8:16 și Luca 15:8. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 10 iunie 2026. Candela care este aprinsă și luminează. În Noul Testament, cuvântul lumină cu sensul de lampă sau de candelă a fost folosit de 14 ori. De exemplu, unor contemporani ai lui, Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul că Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Oare de ce a accentuat Domnul Iisus faptul că este o diferență între a fi aprins și a lumina? Aceasta înseamnă că pot exista candele care ard, dar care nu dau din lumina lor celor din jurul lor? Sau pot fi și candele stinse? La ambele întrebări, răspunsul este da. Prin metafora omului care este comparat cu o candelă sau cu o lampă, putem avea ilustrate câteva situații de viață. 1. Candela care este aprinsă și luminează. A se vedea Ioan 5:35. Se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real. 2. Candela care este aprinsă, dar nu luminează, deoarece ține lumina în ascuns. A se vedea Luca 8:16. Îl reprezintă pe credinciosul care crede în Dumnezeu, dar nu le spune celor din jurul lui despre Domnul Iisus din diferite motive. Rușine, frica de a nu avea probleme, etc. Și 3. Candela care este stinsă, din diferite cauze. A se vedea Luca 15:8. Este o reprezentare a celui care poate a fost cândva credincios, dar prin viața lui actuală îi îndepărtează de Dumnezeu pe cei care îl cunosc. Dar și el poate fi reaprins din punct de vedere spiritual și prin puterea Duhului Sfânt poate să redevină omul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost o lumină, o candelă pentru cei din vremea lui, și i-a luminat prin modul în care și-a trăit viața, dar și prin învățăturile sau prin mustrările lui. Dar oare eu sunt o lumină pentru cei din vremea mea, din jurul meu? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața prin puterea Duhului Sfânt, la înălțimea spirituală cerută de Dumnezeu. Amin.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

rămâne acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexi Care. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântat în Hristos. Da, El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Numeri, capitolul 23, versetul 20. Iudeii au ocupat țara promisă și au intrat în stăpânirea ei, cucerind cetate după cetate. Când s-au apropiat de Moab, Balac, împăratul Moabului, a vrut să plătească un ghicitor pe nume Balaam să rostească un blestem peste armatele iudeilor care se apropiau. În timp ce stătea pe vârful unui munte și se uita spre tabăra iudeilor, Balac se aștepta să audă blestemele curgând din gura lui Balaam. În schimb, a venit binecuvântarea. Când l-a întrebat pe Balaam de ce, acesta a explicat, și citesc versetele 20 și 21 din numărul 23, iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el. Am încheiat citatul. Oare s-a întâmplat așa pentru că nu exista fără de lege sau răutate în rândul iudeilor? Nu. Atunci cum se face că Dumnezeu nu le-a văzut? Din același motiv pentru care El nu-ți vede nici greșelile și păcatele tale. El a ales să te vadă în Hristos, care este neprihănit și al cărui sânge ispășitor ne acoperă toate păcatele, de la nașterea din nou și până la noul Ierusalim. Când iudeii își instalau tabăra în fiecare seară, corturile lor formau o cruce mare. Imaginează-ți corturile a 8 seminții în poziție verticală, corturile a 4 seminții în poziție orizontală. Vezi imaginea? În calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, așa te vede Tatăl Ceresc pe tine. El se uită la tine prin cruce. Și din moment ce sângele lui Iisus a plătit pentru toate păcatele pe care le-ai putea face vreodată, Dumnezeu te vede ca fiind acceptat, neprihănit, desăvârșit. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Pentru că Dumnezeu te vede în Hristos, ești binecuvântat în mod ireversibil. Cu alte cuvinte, sau mai bine zis, în cuvintele din 1 Cronici 17, versetul 27, ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

161 din 2026. Candela care este aprinsă și luminează. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Luca 8:16 și Luca 15:8. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 10 iunie 2026. Candela care este aprinsă și luminează. În Noul Testament, cuvântul lumină cu sensul de lampă sau de candelă a fost folosit de 14 ori. De exemplu, unor contemporani ai lui, Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul că Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Oare de ce a accentuat Domnul Iisus faptul că este o diferență între a fi aprins și a lumina? Aceasta înseamnă că pot exista candele care ard, dar care nu dau din lumina lor celor din jurul lor? Sau pot fi și candele stinse? La ambele întrebări, răspunsul este da. Prin metafora omului care este comparat cu o candelă sau cu o lampă, putem avea ilustrate câteva situații de viață. 1. Candela care este aprinsă și luminează. A se vedea Ioan 5:35. Se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real. 2. Candela care este aprinsă, dar nu luminează, deoarece ține lumina în ascuns. A se vedea Luca 8:16. Îl reprezintă pe credinciosul care crede în Dumnezeu, dar nu le spune celor din jurul lui despre Domnul Iisus din diferite motive. Rușine, frica de a nu avea probleme, etc. Și 3. Candela care este stinsă, din diferite cauze. A se vedea Luca 15:8. Este o reprezentare a celui care poate a fost cândva credincios, dar prin viața lui actuală îi îndepărtează de Dumnezeu pe cei care îl cunosc. Dar și el poate fi reaprins din punct de vedere spiritual și prin puterea Duhului Sfânt poate să redevină omul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost o lumină, o candelă pentru cei din vremea lui, și i-a luminat prin modul în care și-a trăit viața, dar și prin învățăturile sau prin mustrările lui. Dar oare eu sunt o lumină pentru cei din vremea mea, din jurul meu? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața prin puterea Duhului Sfânt, la înălțimea spirituală cerută de Dumnezeu. Amin.

Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

avea obiceiul de a posti este un lucru sfânt, dar a posti de dragul obiceiului nu are niciun rol. Avea obiceiul de a posti este un lucru sfânt, dar a posti de dragul obiceiului nu are niciun rost.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexis Carré. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 29. Iov mai înainte. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis: Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric? Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu? Când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de unt de lemn. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda, căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam: în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele, roua va sta toată noaptea peste ramurile mele. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați.

161 din 2026. Candela care este aprinsă și luminează. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Luca 8:16 și Luca 15:8. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 10 iunie 2026. Candela care este aprinsă și luminează. În Noul Testament, cuvântul lumină cu sensul de lampă sau de candelă a fost folosit de 14 ori. De exemplu, unor contemporani ai lui, Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul că Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Oare de ce a accentuat Domnul Iisus faptul că este o diferență între a fi aprins și a lumina? Aceasta înseamnă că pot exista candele care ard, dar care nu dau din lumina lor celor din jurul lor? Sau pot fi și candele stinse? La ambele întrebări, răspunsul este da. Prin metafora omului care este comparat cu o candelă sau cu o lampă, putem avea ilustrate câteva situații de viață. 1. Candela care este aprinsă și luminează. A se vedea Ioan 5:35. Se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real. 2. Candela care este aprinsă, dar nu luminează, deoarece ține lumina în ascuns. A se vedea Luca 8:16. Îl reprezintă pe credinciosul care crede în Dumnezeu, dar nu le spune celor din jurul lui despre Domnul Iisus din diferite motive. Rușine, frica de a nu avea probleme, etc. Și 3. Candela care este stinsă, din diferite cauze. A se vedea Luca 15:8. Este o reprezentare a celui care poate a fost cândva credincios, dar prin viața lui actuală îi îndepărtează de Dumnezeu pe cei care îl cunosc. Dar și el poate fi reaprins din punct de vedere spiritual și prin puterea Duhului Sfânt poate să redevină omul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost o lumină, o candelă pentru cei din vremea lui, și i-a luminat prin modul în care și-a trăit viața, dar și prin învățăturile sau prin mustrările lui. Dar oare eu sunt o lumină pentru cei din vremea mea, din jurul meu? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața prin puterea Duhului Sfânt, la înălțimea spirituală cerută de Dumnezeu. Amin.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Să știu.
1: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care trezește sufletul.
0: Te iubește, să știu.
1: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care trezește sufletul.
2: Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, binecuvântat în Hristos. Da, El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Numeri, capitolul 23, versetul 20. Iudeii au ocupat țara promisă și au intrat în stăpânirea ei, cucerind cetate după cetate. Când s-au apropiat de Moab, Balac, împăratul Moabului, a vrut să plătească un ghicitor pe nume Balaam, să rostească un blestem peste armatele iudeilor care se apropiau. În timp ce stătea pe vârful unui munte și se uita spre tabăra iudeilor, Balac se aștepta să audă blestemele curgând din gura lui Balaam. În schimb, a venit binecuvântarea. Când l-a întrebat pe Balaam de ce, acesta a explicat, și citez versetele 20 și 21 din numărul 23, iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el. Am încheiat citatul. Oare s-a întâmplat așa pentru că nu exista fără de lege sau răutate în rândul iudeilor? Nu. Atunci cum se face că Dumnezeu nu le-a văzut? Din același motiv pentru care El nu-ți vede nici greșelile și păcatele tale. El a ales să te vadă în Hristos, care este neprihănit și al cărui sânge ispășitor ne acoperă toate păcatele, de la nașterea din nou și până la noul Ierusalim. Când iudeii își instalau tabăra în fiecare seară, corturile lor formau o cruce mare. Imaginează-ți corturile a 8 seminții în poziție verticală, corturile a 4 seminții în poziție orizontală. Vezi imaginea? În calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, așa te vede Tatăl Ceresc pe tine. El se uită la tine prin cruce. Și din moment ce sângele lui Iisus a plătit pentru toate păcatele pe care le-ai putea face vreodată, Dumnezeu te vede ca fiind acceptat, neprihănit, desăvârșit. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Pentru că Dumnezeu te vede în Hristos, ești binecuvântat în mod ireversibil. Cu alte cuvinte, sau mai bine zis, în cuvintele din 1 Cronici 17, versetul 27, ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

161 din 2026. Candela care este aprinsă și luminează. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Luca 8:16 și Luca 15:8. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 10 iunie 2026. Candela care este aprinsă și luminează. În Noul Testament, cuvântul lumină cu sensul de lampă sau de candelă a fost folosit de 14 ori. De exemplu, unor contemporani ai lui, Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul că Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Oare de ce a accentuat Domnul Iisus faptul că este o diferență între a fi aprins și a lumina? Aceasta înseamnă că pot exista candele care ard, dar care nu dau din lumina lor celor din jurul lor? Sau pot fi și candele stinse? La ambele întrebări, răspunsul este da. Prin metafora omului care este comparat cu o candelă sau cu o lampă, putem avea ilustrate câteva situații de viață. 1. Candela care este aprinsă și luminează. A se vedea Ioan 5:35. Se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real. 2. Candela care este aprinsă, dar nu luminează, deoarece ține lumina în ascuns. A se vedea Luca 8:16. Îl reprezintă pe credinciosul care crede în Dumnezeu, dar nu le spune celor din jurul lui despre Domnul Iisus din diferite motive. Rușine, frica de a nu avea probleme, etc. Și 3. Candela care este stinsă, din diferite cauze. A se vedea Luca 15:8. Este o reprezentare a celui care poate a fost cândva credincios, dar prin viața lui actuală îi îndepărtează de Dumnezeu pe cei care îl cunosc. Dar și el poate fi reaprins din punct de vedere spiritual și prin puterea Duhului Sfânt poate să redevină omul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost o lumină, o candelă pentru cei din vremea lui, și i-a luminat prin modul în care și-a trăit viața, dar și prin învățăturile sau prin mustrările lui. Dar oare eu sunt o lumină pentru cei din vremea mea, din jurul meu? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața prin puterea Duhului Sfânt, la înălțimea spirituală cerută de Dumnezeu. Amin.

Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.